7 je sati i 17 minuta, poštovani slušalci, vi slušajte jutarnji program Radija Bosanska Krupa za 9. oktobar, a sa vama su ovog jutra Sije i Sihada. Danas u Bosanskoj Krupi ponesite kišobran jer je vjerovatnoća padavina tokom dana 90%. Kiša je moguća od 5 do 17 sati i to uz jače pljuskove poslije podne. Također od 22 sata na snazi je upozorenje na obilne padavine. Očekuje se između 20 i 30 litara kiše po metru kvadratnom i to do subote u 21 sat i 59 minuta. Jutro je svježe, temperatura oko 12 stepeni Celzija, a najviša dnevna iznosit će 15.

Zbog sanacijonih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama, ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-jug, Zenica-sjever, Kakanj-Lašva, Nemila-Vranduk, pod dionica Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Izačić, Bihać, u mjestu Papari, Lončari, Pelagićevo, Cazin, Srbljani, Podrumanija, Sumbulovac, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Skokovi, Srbljani, Široki Brik, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

obavijest o tevhidu. Pred dušu Rahmetli Komić, Džemala Senada iz Bosanske Otoke, proučit će se tevhid u subotu 10. oktobra 2026. godine u 13 sati u džamiji Gradska džamija Bosanska Otoka. U nemogućnosti da svakom lično uputi poziv, porodica ovim putem poziva rodbinu, komšije i prijatelje da prisustvuju učenju tevhida pred dušu Rahmetli Komić Džemala Senada iz Bosanske Otoke. Tevhid će se proučiti u subotu 10. oktobra 2026. godine u 13 sati u gradskoj džamiji Bosanska Otoka.

Obavijest o Tevhidu. Pred dušu Rahmetli Komić, Džemala Senada iz Bosanske Otoke, proučit će se Tevhid u subotu 10. oktobra 2026. godine u 13 sati u džamiji Gradska džamija Bosanska Otoka. U nemogućnosti da svakom lično uputi poziv, porodica ovim putem poziva rodbinu, komšije i prijatelje da prisustvuju učenju Tevhida pred dušu Rahmetli Komić Džemala Senada iz Bosanske Otoke. Tevhid će se proučiti u subotu 10. oktobra 2026. godine u 13 sati u gradskoj džamiji Bosanska Otoka.

i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama. Ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, Kakanj Lašva, Nemila Vranduk pod dionica Golubinja Nemila, Sarajevo zapad, Lepnica. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

obavijest o Tevhidu. Pred dušu Rahmetli Komić, Džemala Senada iz Bosanske Otoke, proučit će se Tevhid u subotu 10. oktobra 2026. godine u 13 sati u džamiji Gradska džamija Bosanska Otoka. U nemogućnosti da svakom lično uputi poziv, porodica ovim putem poziva rodbinu, komšije i prijatelje da prisustvuju učenju Tevhida pred dušu Rahmetli Komić Džemala Senada iz Bosanske Otoke. Tevhid će se proučiti u subotu 10. oktobra 2026. godine u 13 sati u gradskoj džamiji Bosanska Otoka.

sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Kokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.

0: kolovoz je mjesimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran Lajk.

nuklearnog procesa i ni na koji način od njega nećemo odustati. Kako možete tvrditi da imate nuklearnu industriju ako nemate početnu tačku tog procesa? Nuklearna industrija pokretačka je snaga nauke i tehnologije, dodao je Slami, prenosi Reuters. U vikendu pred nama na rasporedu su utakmice osmog kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Zapad. U tom kontekstu Slogana Barama u subotu dočekuje ekipu NK Podgrmeč iz Sanskog Mosta, dok Bratstvo u nedjelju na Adama dočekuje Rudar iz Hanbile. Obje utakmice počinju u 15 sati. Brčko distrikt će od 13. do 17. oktobra biti domaćin 37. svjetskog kupa klubova u kuglanju, jednog od najznačajnijih međunarodnih klubskih takmičenja u ovom sportu. Na takmičenju će nastupiti 28 klubova iz 15 evropskih država, a očekuje se dolazak više od 450 učesnika, najavljeno je na konferenciji za medije. Među učesnicima će biti 15 muških i 13 ženskih ekipa, odnosno prvaci nacionalnih liga koji su pravo nastupa izborili rezultatima ostvarenim tokom domaćih prvenstava. Takmičenje će biti održano u areni Bakapni na Kuglani sa 6 takmičarskih staza koja posjeduje potrebne licence za organizaciju ovakvih događaja. Osim titule pobjednika svjetskog kupa, klubovi će se boriti i za plasman u Ligu šampiona u Kuglanju. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.